स्वरूपेण मूलतत्त्वरूपेण वा नित्योऽस्ति। किन्तु अन्ये साङ्ख्ययोगिनः जैनाः बौद्धाश्च मन्यन्ते यत् उत्पत्ते कारणात् शब्दो अनित्यो इति। यः शब्दः संयोगविभागकारणेनोत्पद्यते स कारणवान् सन् उत्पत्तिधर्मत्वेन नित्यः इति नैयायिकाः। शब्दः उच्चारणसमये सत्तावान् पश्चान्न, अतः शब्दो विनाशधर्मी इति सिध्यति। इन्द्रियसामीप्येन ग्राह्यशब्दः ऐन्द्रियकः इति कथ्यते। न्यायमतानुसारम् इन्द्रियाणि शब्दोत्पत्ते कारणानि भवन्ति, शब्दाभिव्यक्तिर्न भवति अपि तु उत्पत्ति इति मन्यते। अत्र कृतकार्ययोरिव व्यवहारो प्राप्यते, व्यवहारसामर्थ्याच्च शब्दस्यानित्यत्वं सिध्यति इति मतं स्थापयन्तः नैयायिकाः निगदन्ति यत् उच्चारणपूर्वे शब्दस्य यद् अनुपलब्धि नात्र आवरणादिना अनुपलब्धि, यद्युच्चारणात् पूर्वः शब्दः स्यात् तर्हि स अवश्य श्राव्यः स्यात्। घटादिवत् शब्दोऽपि पूर्वतो विद्यमान सन्नपि भित्त्यादिना आच्छादितः दृश्यते। तर्कोऽयम् असङ्गतः, यतः भित्त्यादीनाम् उपलभ्यत्वं दृश्यते, परन्तु शब्दस्य श्रवणात् पूर्वं न तादृशं किञ्चित् अवरोधकं दृश्यते। मीमांसकानां मतं शब्दो नित्यः, यतः तं नोत्पद्यमानं न च नश्यमानं पश्यामः। उत्पत्ति नासौ वा यस्य व्यवह्रियते तच्छब्दस्य अभिव्यक्ति मात्रम्। यथा यदा संघातोपकरणेन वस्तु न्याघातः क्रियते तदा शब्दः श्राव्यो भवति, नात्र तदुत्पत्ति अपि तु आघातेन शब्दः केवलम् अभिव्यञ्जते। यद्यपि अभिव्यञ्जकः उत्पद्यते नश्यति च, तथापि नित्यशब्दस्य उत्पत्ति नाशौ न सिध्यतः। शब्दात् उत्पन्नं यत् तद्ध्वनिरिति कथ्यते, शब्दजः शब्दो ध्वनिरूप एव। वैयाकरणाः यं प्राकृतध्वनिं वदन्ति तं तार्किकाः वाचक् शब्दं मन्यन्ते, ये वैकृतध्वनिं मन्यन्ते तां ध्वनिमेव कथयन्ति। नित्यानित्य पक्षयो मध्ये ध्वनिरूपे भेदप्रतीतिर् न दृश्यते। अनित्यपक्षे यदा शब्दः उत्पद्यते तदा ध्वनिरपि जायते, प्रसृतिं च गच्छति। नित्यपक्षे शब्दः ध्वन्या व्यञ्जते, संयोगविभागजध्वन्या स्फोटस्य व्यञ्जनं भवति, स्फोट च वाच्य इति मन्यते। व्याकरणदर्शने शब्दस्य भेदद्वयं मतम्, उपादानशब्दः अनुपादानशब्दश्च। अर्थविशेषं वस्तुविशेषं वा बोधयति स उपादानशब्दः, सार्थका अर्थवन्तः वा शब्दा उदीरिता एते। यं च वक्ता अर्थबोधाय न गृह्णाति सो अनुपादान शब्दः। नैते प्राय मानुषी वाक्सम्बद्धा, प्रकृत्यां स्वयंभुवाः शब्दाः अस्यां श्रेण्यां समाहिता। परन्तु यदा श्रोता किञ्चित् अर्थबोधाय एतान् गृह्णाति तदा उपादान शब्दैः व्यवह्रियते, मानुष सम्बन्धित्वात् शब्दः अनुपादानः न भवति। वैयाकरणाः शब्दस्य शब्दरूपे श्रवणीयतां वाचकतां चापि प्रतिपादयन्ति। भगवता पतञ्जलिना ध्वनिस्फोटरूपयोः सार्थक शब्दाः विभक्ता। नद्यां तुर्यादिषु केवलं ध्वनि अस्ति न तु स्फोट, पतञ्जलिना ध्वनिस्फोटयोः द्वयोरपि सत्ता उक्ता। अल्पता मानता चेति केवलं ध्वनौ प्राप्यते, स्फोटेन ध्वनिस्तु व्यञ्जकत्वेन शब्दनिमित्तः, अपरः स्फोटरूपः अर्थग्राहक। शब्दस्य तात्विकरूपे विचारयन् तस्य द्रव्यत्वं गुणत्वं वा इत्यपि प्रश्नो जायते। दर्शनेषु कश्चित् शब्दं द्रव्यरूपे परिगणयति, कश्चिच्च गुणरूपे स्वीकरोति। वैयाकरणः कुमारिल् भट्टः शब्दं द्रव्यमिति, प्रभाकर मीमांसकाः न्यायवैशेषिकाः शब्दं गुणमिति मन्यन्ते। शब्दः श्रोत्रदेशे प्राप्तः, श्रोत्रम् आकाशात्मकम्, अतः आकाशात्मक श्रोत्रस्य गुणः शब्दः। पार्थसारथिमिश्रः शब्दं गुणं मन्यते, परन्तु आकाशस्य गुणं न अपि तु वायुगुणम् इति। वैयाकरणानां मतानुसारं शब्दः द्रव्य, यतोहि शब्दतत्त्व ब्रह्म, अनादि निधनं ब्रह्म, नास्ति किञ्चिदपि अस्मिन् जगति यस्य ज्ञानं शब्दैरोतप्रोतः न स्यात्। अन्तःकरणं मनः बुद्धि चित्तम् अहंकारश्च वृत्ति स्वरूपम् इति भर्तृहरिणा उक्तम्। यथा वायवः सूक्ष्मपरिमाणवः व्यञ्जनस्य आपातेन संघातभावं प्राप्नुवन्ति, तथा शब्दपरिमाणवः अपि ताल्वादिस्थानेषु जिह्वाघातेन संहत्य

0: श्रोत्रेन्द्रियगम्यत्वं प्राप्नुवन्ति। अतः शब्दद्रव्यविशेषः स्पष्ट्यते। न्यायवैशेषिकमतानुसारम् इच्छितः शब्दः कण्ठतालवादिसंयोगेन प्राणवायवाघातजन्यः सन् वर्णात्मकः स्यात्। वक्तु उच्चारणेन उत्पन्नः वर्ण श्रोत्रप्रत्यासन्नः सन् श्रोत्रा गृहीत भवति। एवं वर्णः सर्वभाषारूपशब्दस्य आधारभूतः अस्ति, स च उत्पत्तित्वाद् अनित्य भवति। न्यायवैशेषिकमतौ शब्दस्यापूर्वोत्पत्ति स्वीकृता, पूर्वविद्यमानशब्दस्य नाभिव्यक्ति। संयोगविभागैः उत्पन्नः सशब्दः सवर्णध्वनिरूपः सन् कारणसामग्रीतः जायते, न तु अभिव्यक्तितः। साङ्ख्यदर्शनम् सत्कार्यवादित्वात् कार्यस्यापूर्वोत्पत्तिम् न स्वीकरोति, किन्तु कारणसामग्रीतः अभिव्यक्तिम् स्वीकरोति। सत्कार्यवादेन वस्तुनः आविर्भावस्तिरोभावश्च स्वीकृत, न सर्वथा विनाशः। सिद्धान्तोऽयम् शब्दे अपि प्रवर्तते, शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति, अपूर्वोत्पत्तिर्न। किन्तु न शब्दनित्यत्वम् कार्यता सिद्धे इति साङ्ख्ये निगदितम्। नाशः कारणलयः इति उक्तिना शब्दोऽपि कार्यत्वेन अनित्य भवति। मीमांसकैः अपि साङ्ख्यवत् शब्दस्य अभिव्यक्ति उदीर्यते, किन्तु ते शब्दनित्यत्वं मन्यन्ते। वर्णात्मकः शब्द ध्वनिनः व्यक्तः सन् नित्य इति, अभिव्यक्तित्वेन अपि शब्दस्य आविर्भावस्थिरोभावमात्रेण नित्यत्वं सिध्यति। साङ्ख्यदर्शनं यद्यपि शब्दम् अभिव्यक्तं मन्यते, तथापि अनित्यम्। साङ्ख्ये शब्दस्य एकमेव रूपं, यच्च कारणावस्थायाम् अव्यक्तः कार्यावस्थायां च व्यक्तः भवति। कार्यदशा कारणदशा तस्यैव वस्तुना द्वे नामनि स्तः, तस्मिन् दृष्टे व्यक्तं च कार्यं स्यात्। मीमांसादर्शने ध्वनेः कार्यता स्वीक्रियते, अभिव्यक्तिस्तु तस्मात् पृथग्भूता वर्णरूपा भवति। कार्यत्वात् ध्वनिरनित्य, किन्तु व्यङ्ग्यवर्णः नित्यम्। बौद्धदर्शने शब्दं ध्वनिरूपम् उत्पद्यमानं विनश्यन्तं च स्वीक्रियते। बौद्धैः शब्दस्य आकाशे व्यापकत्वं तस्य गुणत्वं च निषिद्धम्। शब्दः निरवयवः देशिक व्याप्तिरहितश्चेति इति बौद्धमतम्। सत्ता मात्राया क्षणिकत्वं, क्षणिकत्वात् कालव्याप्तिरहित निरव्यवाच्च देशव्याप्तिरहित शब्दः इति आचार्यैः प्रतिपादितः। क्षणिक ध्वनि शब्दः मन्यते। धर्मकीर्तिना शब्दः ध्वनिरूपः अनित्य, तस्य वाचकत्वं च स्वीक्रियते। वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते इति उक्तिना वाक्यपदीये शब्दः वायुपरिणामः, शब्दानुपरिमाणः, शब्दज्ञानपरिणामः इति सिद्धान्तः प्रतिपादितः। प्रथममतानुसारेण यदा वक्तारः मनः श्रोतारम् अर्थं बोधयितुम् इच्छति, स्थानेष्वभिहितो वायु शब्दत्वं प्रतिपाद्यते। द्वितीयमतानुसारं शब्दपरिमाणवः मिलित्वा समुदायरूपं समायाति। स्वसक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिता अभाणीव प्रधीयन्ते शब्दाख्या परमाणवः इति। तृतीयमतानुसारं शब्दं ज्ञानपरिणामं मन्यन्ते। सृष्ट्यादौ एकं शब्दं तत्त्वमेवासीत्, वाक् मनः च द्वे विभागे जाते। मनसः वृत्तिरूपं परिणाम ज्ञानं, तस्य चाश्रयत्वात् मनो ज्ञाता इति कथ्यते। एष जाता सूक्ष्मवाक्तत्वेनानुसक्तः शरीरान्तर्गत तेजं वाचं च प्राप्य प्राणवायु मध्ये प्रविश्य तद्रूपो भवति। यथा अग्निना लोहपिण्डे दहक शक्ति सम्प्राप्तः, तथा सूक्ष्मस्वरूपः प्राणवायु शब्दात्मकः भवति। यथा पृथ्वी क्रमेण घटादि कार्यरूपेण सम्पद्यते, बीजं चाङ्कुरादि क्रमेण वृक्षरूपं प्राप्नोति, तथैव सूक्ष्मशब्दः अपि क्रमेण स्थूलशब्दरूपेण प्रकटित, न तु एकवारमेव सम्पूर्णरूपेण आगच्छति। समस्तव्याख्यानस्य पश्चात् निष्कर्षं प्राप्तं यत् शब्दस्य नित्यता अनित्यता सम्बन्धि विषये दर्शनमतेषु मतवैविध्यं दृष्टम्। अन्ते च वक्तुमिच्छामि, अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। सम्प्रति भवद्भिः शब्दनित्यो अनित्यो वा इति विषये डॉक्टर रश्मि आर्यया द्वारा वार्ता श्रुता।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया देश

0: करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुष मन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां 12 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिक कार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुष मन्त्री प्रताप राव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अवोचत् यत् मुख्य कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45 निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्यकार्यक्रमेण सह हुगलीनद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: आयुष मंत्री अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते। फ्रांसदेशस्य एवियन नगर इति नगरम् अद्य रात्रौ आरभमाणस्य 50 G7 सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति। अमेरिका ईरान देशयोः 70+ दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते। फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। भारतं, ब्राजील, दक्षिणकोरिया, केन्या, मिश्रदेशः च सहभागित्वेन शिखरसम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शिखरसम्मेलने भागं गृहीतुं श्वः एवियन नगरं गमिष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जीवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। एतत् हि देशस्य नागरविमानक्षेत्रे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति। उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीयनागरविमाननमन्त्री के राममोहन नायडुः अवदत् यत् विमानस्थानकस्य प्रथमचरणे प्रतिवर्षम् 1.2 कोटि यात्रिणां यात्रानुमानं वर्तते। अनन्तरं प्रतिवर्षं 7 कोट्यधिकयात्रिणां यात्रानुमानं भविष्यति। सः अवदत् यत् एतत् विमानस्थानकं राष्ट्रियसेवायाः, अन्ताराष्ट्रियविमानसेवायाः च परिचालनस्य केन्द्ररूपेण कार्यं करिष्यति। विमानस्थानकस्य कृते स्वभूमिं दत्तवतां 70+ कृषकाणां समूह जेवरक्षेत्रस्य विधायकस्य धीरेन्द्रसिंहस्य नेतृत्वे अन्यैः च साकं जेवर विमानस्थानकात् लखनऊ नगरं प्रति प्रथमवाणिज्यिक विमाने यात्रां कृतवन्तः। ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य पूर्वोत्तरभागे, उपहिमालयक्षेत्रे, पश्चिमबंगाले च श्वः यावत् प्रबलवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतुविज्ञानविभागेन राजस्थाने, पूर्वीय उत्तरप्रदेशे, ओडिशायां, मध्यप्रदेशे च झञ्झावातस्य नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिणपश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। एषमः फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिकोदेशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशियादेशं 5 अंकान्तरालेन पराजयत्। स्वीडनदेशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडनदेशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलम् आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। समय शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।